gua wia wa liet do kwa gua dia bodo ngwan tonne bitch speak fama bon ma bigik

Ok, katek nene bere la kuj no mere nene duago stel mamigi nyo stel mamigi teke nongi keri oot. Aya bas, ange wa tika wad ma bere da 777-414-665.